Na e dole hulong dengang dele yunda na ne ke kangon anan hulong e yunda ya kanadang leva korim tengah hulong dengang dele yunda nane sangala bua bua kalau te aun nanda te

0: pule njali
1: bande te
0: njan jan aku kasih lan meribul
1: lan neve
0: nak lenjo selembo ju ngaku.